0: Radio Bosanski Petrovac. Plaćeno političko oglašavanje na talasima Radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušć, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vinnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički

Evo, bio je to Ibra Salmanović koji ima najviše glasova. Slušamo i Ćazima Čolakovića po drugi put pjesmu Zašto me ostavljaš ti, a nakon toga proglasit ćemo i hit dana.

centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije, Mega centar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Mega centar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Mega centra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: emisija, da vas podsjetimo u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Sati i 30 minuta, evo nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušalci, nastavljamo dalje sa emisijom da vas podsjetimo ili na današnji dan. Danas je četvrtak 24. septembar, rujan 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 99 dana. Na današnji dan 1920. godine u Konjicu je rođen Zulfikar Zuko Džumhur Beha, putopisac, karikaturist i scenarist. Potječe iz ugledne stare ulemske porodice. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Beogradu, a višu gimnaziju u Sarajevu 1939. Počeo je studirati pravo, ali je prešao na likovnu akademiju i završio u klasi Petra Dobrovića. Od 1947. je sarađivao kao karikaturista, ilustrator u Ježu, Borbi, Politici, Oslobođenju, Reviji, Danas, Ninu, kao i stalni saradnik i urednik. Objavio je više od 10.000 karikatura. Nisam ni nesavremen, ni nemoderan, pokušavam i uspijevam da volim vrijeme i adete u kojima trajem i duram i koje je jedino moje vrijeme, moji trenuci, moji dani, moje godine i moj dragi vakat, govorio je Zuko Džumhur. Napisao je scenarije za više kratkih i tri grana filma, uradio je 35 scenografija za pozorišta, posljednjih 10 godina radio je na Sarajevskoj televiziji kao pisac scenarija i voditelj putopisnog serijala Hodoljublje. Zuko Džumhur je bio izuzetan čovjek, predsjednik bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito se vrlo rado družio sa Zukom, koji je važio za jednog od najvećih boema svog vremena. Preminuo je u Herceg Novom, a u Kopanu rodnom Konjicu 29. novembra 1989. godine. Na današnji dan 1848. je umro Patrick Branwell Bronte, engleski književnik, slikar, pjesnik, jedini sin porodice Bronte. Bio je brat čuveni sestara književnica Charlotte, Emily i Anne Bronte. Branwell je naslikao najpoznatiji portret svojih triju sestara koji je izložen u Nacionalnoj galeriji portreta u Londonu, a iako je u početku i on bio prikazan s njima, kasnije je prekrio svoj lik uz izgovor da mu se nije svidjelo kako izgleda. Na današnji dan 1852. francuski inženjer Henri Giffard izveo prvi let dirižablom na parni pogon, preletjevši 27 km od Pariza do Trapa. 1923. umro Ivo Čipiko, hrvatski književnik. Prema predaji, porodica Čipiko je rimskog porijekla, koja je padom Mletačke republike izgubila povlašteni položaj u društvu, pa je Čipikova majka već bila pučanka. Čipiko je pohađao fratarsko sjemenište u Sinju. U romanima Za kruhom i pauci i verističkom tehnikom prikazao je tadašnje socijalne prilike u Zagori i Primorju. Na današnji dan 1957. je rođen Vladimir Vlatko Stefanovski, makedonski kantautor i bivši gitarist grupe Lebi Sol. Jedan je od najznačajnijih jazz rock gitarista jugoistočne Europe. Počeo je svirati gitaru sa 13 godina sa grupom Lebi Sol. Od 1978. do 1991. snimio je 13 albuma. 2004. godine na današnji dan umrla francuska književnica Françoise Sagan, koja je 1954. godine postigla ogroman uspjeh svojim prvim romanom Dobar dan tugo. Vodila je buran život gajeći strast prema brzim automobilima, luksuznom životu, narkoticima, alkoholu, kocki, ljubavnim vezama sa muškarcima i ženama. Njen intrigantan život pretočen je u biografski film Sagan 2011. Osim romana, pisala je pripovijetke, drame, autobiografiju, scenarije i tekstove za šansone. Tokom svoje književne karijere, koja je trajala do 1998. godine, Sagan je napisala veliki broj knjiga, od kojih su mnoge ekranizovane na velikom platnu. Na današnji dan 2006. godine preminuo britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kvaj, za koji je 1958. dobio Oscara. Komponovao je muziku za više od 130 filmova, 9 simfonija, 7 baleta, 2 opere, musical i više od 20 koncerata. I na današnji dan 2008. godine umro Vice Vukov, hrvatski estradni umjetnik, publicist i političar. Njegova muzička karijera počela je 1959. godine nastupom na festivalu Opatiji sa pjesmom Mirno teku rijeke, kada je osvojio prvo mjesto i praktički preko noći postao najpoznatiji muzičar u tadašnjoj Jugoslaviji. 60. godina bio je jedan od najnagrađivanijih domaćih pjevača. Nastupao je u mnogim stranim zemljama poput SAD-a, Kanade, Brazila, Engleske, Francuske, Njemačke, Japana, Novog Zelanda, Australije. Snimio je više od 400 pjesama. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, sve ono što je vezano za 24. septembar u emisiji Da vas podsjetimo ili na današnji dan. I vas pozivamo da ostanete s nama, poštovani cijenjeni slušalci, i u nastavku. Evo, nekako se polako približavamo i posle podnevnom programu. Evo kako odmiče dan i lijepo je vrijeme, sunčano vrijeme. Jezda su jutra i noći jako hladne, ali evo vjerujemo da će još biti lijepoga vremena. Ostanite s nama, cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju.

0: sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.